didn't I? When you needed me, I was always there. Now what now?

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
3: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kulager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kullagerbutiken.se.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
9: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
10: Kallt hemma, gaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
11: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
12: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan ni bli

0: Det är enklare. Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
1: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
2: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
1: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
2: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
1: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
3: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
2: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, så jag vet det. Men så jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
4: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
5: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
6: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
8: Halloj, Frida från Borgunda Bygghandel. Krångla garageporten? Hos oss hittar du snygga och pålitliga garageportar från Hörman. Dessutom med hela 10 års garanti. Borgunda Bygghandel. Vi har porten som passar dig.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kullagerbutiken.se.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Hej på er där ute i stugan. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
9: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
10: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
11: Hej, Koffe! Nu är det läge att slå till.
12: Verkligen! Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
11: Och priserna då?
12: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
11: Välkommen hem till familjen Åkesson.
12: I Götene, Lidköping och Mariestad.
13: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
14: Tjena, är det du som är Fröken Grus eller?
15: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
14: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, säger veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
3: Installerad av oss på Secor.
2: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
3: med stilren design.
2: Och installationen sköter vi.
3: Enkelt och smidigt.
2: Besök secor.se
3: och välj din trygghet redan idag.
4: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
5: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
6: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
7: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger. Allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Det här är senaste nytt. Idag samlas FNs säkerhetsråd för ett extrainsatt möte angående Israels offensiv i södra Libanon. Frankrike har begärt att man ska diskutera den humanitära situationen som är allvarlig med över 1,3 miljoner människor på flykt. Under söndagen meddelade Israels premiärminister Benjamin Netanyahu att han har beordrat armén att ytterligare utöka militäroperationen i Libanon. Att man korsat floden Litani och intagit den medeltida fästningen Beaufort, skriver Reuters. I Kungälv har två personer skadats i ett grovt våldsbrott där de attackerades med tillhygge. En man och en kvinna förs till Sahlgrenska universitetssjukhuset och polisen utreder händelsen som mordförsök. En misstänkt gärningsman har gripits och enligt polisen handlar det om en isolerad händelse mellan personer som känner varandra. Ett jordskalv med magnituden 6,0 inträffade utanför centrala Chiles kust strax före midnatt svensk tid. Skalvet hade sitt epicentrum cirka 33 kilometer nordväst om hamnstaden Valparaiso. Så sent som förra veckan drabbade Chile av ett jordskalv med magnituden 6,9. Och så kan vi meddela att från och med den 1 juli kommer ett nytt krislarm att skickas ut i Sverige vid allvarliga samhällsfarliga situationer. Det innebär att medborgare kan vakna mitt i natten av ett högt tjut och se en stor röd varningstriangel på sin telefon. Det här ska öka medvetenheten och säkerheten vid kriser. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Övervägande mulet idag. Lokalt kan det även förekomma lite regn. Måttlig vind från sydväst och temperaturen hamnar som mest runt 14 grader i Bohuslän och 17 grader inåt landet.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

Ja, men visst, vi börjar den här morgonen med att ta oss tillbaka till året det hände, 1983 med Carola. Vi hör inte helt okända Främling. Ja, det är en ny dag, nya möjligheter, ny månad och allt det där. Marcus Larsson heter jag som står här i studion. Elin Jonsson har lovat att hon ska kika in lite senare den här morgonen eftersom hon har varit på resande fot och kom tillbaka. Jag vet inte om hon landade i natt eller om hon kom hem igår där. Hur som helst, vi får se när hon dyker upp här i studion idag. Jag tänker att jag ska försöka hålla er samman med hjälp av massa bra musik. Vi ska ta och titta till den 1 juni och se om det är någon sån här känd person idag som fyller år. Det kanske rent av är du som lyssnar till radion som fyller år denna dag. Ja, vi får väl se var vi landar. Vi tar och fortsätter och tar oss då in i bastun med tre stycken finska pojkar.

Från Finland till Irland och så börjar vi timmen med svenska, nämligen Carola. Det här var ju The Course, Runaway heter låten och vi ska ta en titt på dagens datum. Och det gör vi med hjälp av en liten plingeling där. Och idag så har det, när vi går och lägger oss, passerat 152 dagar utav det här året, 2026. Gunn och Gunnel är det idag, eller om du väljer att kalla det för Gunn, då är det din dag idag. Några historiska händelser kan man se att 1992 så är Stockholm Brommas flygplats som öppnas för internationell trafik. Jaha, och den här dagen 2005, det är just den dagen som det blir rökförbud på restauranger och nöjeslokaler i Sverige. Tänka sig vad det har gått sedan dess då, 21 år sedan dess. Om vi tar en titt på kända personer idag och bläddrar ner lite grann i den här listan, så kan vi se att 1974 så föddes sångerskan Alanis Morissette. Hon har vi hört en hel del faktiskt. Och så har vi ju en helt annan artist som vi kan se ibland där. Inte jättekänd i dessa trakter eller i musikgenrer. Han heter Tom Holland, men han är brittisk skådespelare och sångare. Då har vi koll på det. Jason Dovan också föddes den här dagen 1968. Jag har skrivit upp här tidigare, men jag tittar ju lite snett på det här pappret som jag har här i studion. Bra! Grattis till dig också som antingen då har namnsdag idag. Kommer ihåg att ni ska heta Gunn, Gunn eller Gunnel. Så fyller ni år idag den 1 juni. Här är Rod Stewart tillsammans med Tina Turner. It Takes Two.

0: infotixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
1: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kulager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kulager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
2: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
3: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
2: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
4: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
5: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
6: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
7: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
8: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
10: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
11: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
12: Och hos Stafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
11: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
12: Välkommen in till Stafors fabriksbutik i Källby.
11: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
13: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
15: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
16: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
17: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
18: Färdig gräsmatta på Rulle.
19: Välkommen till Vedums gräs.
20: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
21: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler. Från

0: välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
1: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
2: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: lyssnar på Radio Treby. Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Det här är senaste nytt. Idag samlas FNs säkerhetsråd för ett extrainsatt möte angående Israels offensiv i södra Libanon. Frankrike har begärt att man ska diskutera den humanitära situationen som är allvarlig med över 1,3 miljoner människor på flykt. Under söndagen meddelade Israels premiärminister Benjamin Netanyahu att han har beordrat armén att ytterligare utöka militäroperationen i Libanon. Att man korsat floden Litani och intagit den medeltida fästningen Beaufort, skriver Reuters. I Kungälv har två personer skadats i ett grovt våldsbrott där de attackerades med tillhygge. En man och en kvinna förs till Sahlgrenska universitetssjukhuset och polisen utreder händelsen som mordförsök. En misstänkt gärningsman har gripits och enligt polisen handlar det om en isolerad händelse mellan personer som känner varandra. Ett jordskalv med magnituden 6,0 inträffade utanför centrala Chiles kust strax före midnatt svensk tid. Skalvet hade sitt epicentrum cirka 33 kilometer nordväst om hamnstaden Valparaiso. Så sent som förra veckan drabbade Chile av ett jordskalv med magnituden 6,9. Och så kan vi meddela att från och med den 1 juli kommer ett nytt krislarm att skickas ut i Sverige vid allvarliga samhällsfarliga situationer. Det innebär att medborgare kan vakna mitt i natten av ett högt tjut och se en stor röd varningstriangel på sin telefon. Det här ska öka medvetenheten och säkerheten vid kriser. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Övervägande mulet idag. Lokalt kan det även förekomma lite regn. Måttlig vind från sydväst och temperaturen hamnar som mest runt 14 grader i Bohuslän och 17 grader inåt landet.

Fairground Attraction hör du här på Radio 3, låten Perfect. Ja visst, det är en perfekt måndag, förhoppningsvis en riktigt bra vecka som väntar också. Och när du idag tänker att, ja men vad ska jag fokusera på? Jo, det är temadagar, gårdsförsäljningens dag. Handla lokalt kan man då säga. Det är den globala dagen för föräldrar idag. Och så kan man ju ta sig ett extra glas mjölk. Jag tycker ju det är fantastiskt gott. Jag vet de som tycker att det smakar skit. Men det är i alla fall mjölkens dag idag. Och så är det den mobilfria dagen idag. Så att vi lägger mobilen på flygplansläge eller stänger av den eller lämnar den hemma om du inte har åkt till jobbet än. Den 1 juni idag då, så blir det lite dansband här nu då från Lucianos. Är det dig jag går och väntar på?

Roxette, Milk Toast and Honey passar ju bra då på den här så kallade mjölkens dag idag där. Så ta dig ett rejält glas där, om du inte är laktosintolerant, för då kan jag säga att då kan det nog spöka till det på alla möjliga sätt där. Ja, kanske är det som så att du har gjort som jag i helgen och haft igång grillen igen. Det är ju fantastiskt när man har såna här fina dagar med lagom mycket sol och grejer, så att man behöver använda grillen. Det blev några i alla fall grillanden, i alla fall i fredagskväll där. Sen var det ju lite varierat väder där, men lördagen, då blev det lite andra aktiviteter. Jag har hållit på, alltså den här klockan som samlar in hur många steg man har gått, den har nog aldrig fått så många steg som det har varit då. Jag känner faktiskt av det lite grann i benen idag här, så att jag får väl stoltsera med det att jag har rört på mig när Elin kommer in och tjatar om att man ska röra på sig. Jag sitter ner i studion till dess. Här är nu Dasha i Treby. Bye, bye, bye.

0: Bye.
1: Reklam.
2: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
7: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
8: Hej, Stefan.
9: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
8: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
9: Vill ni delta som marknadsäljare?
8: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
9: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
8: i Lidköping.
10: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
11: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
12: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
13: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till 2 magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
14: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
15: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
16: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
17: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
18: Installerad av oss på Secor.
17: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
18: med stilren design.
17: Och installationen sköter vi.
18: Enkelt och smidigt.
17: Besök secor.se
18: och välj din trygghet redan idag.

0: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
1: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
2: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
3: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
4: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
5: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
6: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Från och med den 1 juli kommer ett nytt krislarm att skickas ut i Sverige vid allvarlig samhällsfara eller krig. Det innebär att medborgare kan vänta sig ett högt tjut och en röd varningstriangel på sina telefoner. Det blir allt vanligare att kriminella gäng i södra Sverige rekryterar unga tjejer att utföra våldsdåd. Spaningsledare Josefin Jeffbeck vid polisen i Malmö säger att tjejer ofta inte väcker lika mycket uppmärksamhet. Under måndagen hålls ett extrainsatt möte i FNs säkerhetsråd om den pågående konflikten i södra Libanon. Frankrike, som är ett av rådets 5 permanenta medlemmar med vetorätt, kräver att ett möte hålls sedan Israel flyttat fram frontlinjerna i Libanon. Och i Chile inträffade ett jordskalv med magnituden 6,0 strax före midnatt svensk tid. Skalvet hade sitt epicentrum utanför Valparaiso och registrerades på ett djup av 25 kilometer. Så sent som förra veckan drabbade Chile av ett jordskalv med magnituden 6,9. Och inom sportens värld har Finland blivit världsmästare i ishockey efter en dramatisk final mot Schweiz där matchen avgjordes i förlängning. Detta är Finlands 5:e VM-guld. Och vi gratulerar även grannlandet Norge till VM-brons efter seger mot Kanada. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Övervägande mulet idag. Lokalt kan det även förekomma lite regn. Måttlig vind från sydväst och temperaturen hamnar som mest runt 14 grader i Bohuslän och 17 grader inåt landet.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

Hoppas att du har sovit skönt den här natten. Det var Kylie Minogue on the night like this. Och vi fick också en nyhetsuppdatering när klockan passerade 8 där. Välkommen till Radio Treby, måndag och ny vecka, nya möjligheter. Vi har gått in i den här månaden, du kanske glömde att du skulle betala räkningar. Då får du väl göra det idag. För en del brukar vara så här jädra snabba på att liksom skicka ut krav så fort det har gått över om man inte har betalat. Det är lite av vad man behöver titta till här under dagen. I övrigt så har vi ju en vecka. För en del så är det faktiskt studentvecka. Några får vänta fram till nästa vecka. Väder och vind, tittar vi till den, så är det en sån där mellanvecka. Det är bra för grödan, mulet och en del regn och sådär. Vi kan inte riktigt skymta hur det ser ut framåt midsommar, men temperaturen där runt 20 grader, så det händer ju grejer i skog och mark och allt det där. Och vad gött att det ska regna också, så att den här gula massan som finns överallt och pollen pratar om kommer att sköljas bort och det blir så här frisk luft också.

Ruby Baby. Hör du i Radio 3B. Klockan är passerad så mycket som 8, snart 7:15. Och det är ju ny vecka, nya möjligheter, det sa jag förut här. Men det som jag också ska säga, det är att den här typen av musik, alltså retromusik som du hörde, det kan du höra mer av ikväll, för då kör vi nämligen 20-22 våra temakvällar. Så då kan du passa på att lyssna in det hela där. 20-22, då blir det fullt upp med retromusik. Och vill du redan nu lyssna på gamla godingar, ja, då ska du gå in på vår hemsida. Där finns det retromusik. Och du kan också gå in på appen, Radio Trevis appen, och ladda ner den till din mobil eller smartplatta eller något sånt där. Det är svårt att ladda ner den till något annat där. Lyssna om du vill. Här är nu Ulf Lundell. Oh la la.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
5: Din grusleverantör.
6: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
7: Leksaker till stor och liten finns hos butik 9 i Götene.
8: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
9: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
10: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
11: Men wow, vad mycket tyger!
12: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
13: Hej, Stefan.
14: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
13: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
14: Vill ni delta som marknadsäljare?
13: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
14: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
13: i Lidköping.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt

0: vattenmagiker. Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
1: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
2: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
3: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
2: Silverknappen i Lidköping.
4: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
2: Som du kan njuta av direkt.
1: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
2: Vedumsgräs, din gröna lösning.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Från och med den 1 juli kommer ett nytt krislarm att skickas ut i Sverige vid allvarlig samhällsfara eller krig. Det innebär att medborgare kan vänta sig ett högt tjut och en röd varningstriangel på sina telefoner. Det blir allt vanligare att kriminella gäng i södra Sverige rekryterar unga tjejer att utföra våldsdåd. Spaningsledare Josefin Jeffbeck vid polisen i Malmö säger att tjejer ofta inte väcker lika mycket uppmärksamhet. Under måndagen hålls ett extrainsatt möte i FNs säkerhetsråd om den pågående konflikten i södra Libanon. Frankrike, som är ett av rådets 5 permanenta medlemmar med vetorätt, kräver att ett möte hålls sedan Israel flyttat fram frontlinjerna i Libanon. Och i Chile inträffade ett jordskalv med magnituden 6,0 strax före midnatt svensk tid. Skalvet hade sitt epicentrum utanför Valparaiso och registrerades på ett djup av 25 kilometer. Så sent som förra veckan drabbade Chile av ett jordskalv med magnituden 6,9. Och inom sportens värld har Finland blivit världsmästare i ishockey efter en dramatisk final mot Schweiz där matchen avgjordes i förlängning. Detta är Finlands 5:e VM-guld. Och vi gratulerar även grannlandet Norge till VM-brons efter seger mot Kanada. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Övervägande mulet idag. Lokalt kan det även förekomma lite regn. Måttlig vind från sydväst och temperaturen hamnar som mest runt 14 grader i Bohuslän och 17 grader inåt landet.

0: Would You Kill the Radio Star, så var den här videofilmen, gjorde intåg någon gång där på 80-talet. Elin Jonsson, välkommen tillbaka till studion efter några dagars ledighet.
1: Tack så mycket Marcus, som jag har längtat. Fast ja, det är väldigt skönt att vara borta och vara ledig och vara hemifrån. Men det är också otroligt skönt att komma hem och tillbaka till rutiner.
0: Ja, för den som inte vet var du har varit, du kan få berätta var du har varit.
1: Nej, men jag har varit i Prag, jag har varit i Tjeckiens fantastiska huvudstad och tittat in, och vilken fin stad. Det har ju alla sagt till mig när jag har sagt att jag ska åka dit, att det är väldigt fint i Prag, och det kan både jag och min man verkligen hålla med om. Rent och snyggt och fantastiska byggnader och billig öl och god mat.
0: Ja, med tanke på att du uppdaterar någon gång så här att du har gått 48 000 steg i lördag så tänker jag att du har inte bara sett hotellet utan du har sett betydligt mer av Prag.
1: Ja, så många steg. Vi fick till och med gå in och köpa ett par nya skor till både mig och Daniel i en sportaffär. För vi var nästan så att du hade förstört sulorna liksom på en och en halv dag, så mycket som man går. Ja, men 47 000 steg, det är helt galet. Men vi har sett varenda gata, känns det som.
0: Ja, men det är bra. Hur är gatorna då? Är det rent och snyggt och sådär?
1: Ja, men alltså det är så fint. Det är så rent och fint. Och det är ju stenhus precis överallt. Det är sten och sten och sten och sten och fina kullerstensgator och många broar och båtar och så vidare. Men många som åker så här trampbåt i den där Moldau-floden. Helt galet att de vågar, för det var kaos igår, kan jag säga.
0: Det var det? Ja, ja. Du åkte inte trampbåt, du flög dit, va?
1: Jag flög dit, men trampbåt, varför inte?
0: Ja, ja. Mer om Prag om en stund här, tänkte jag. Först Morgan Wallen.

0: So Easy heter låten, du hör den med Olivia Dean här i Radio 3. Det är ju måndag, ny vecka, nya möjligheter. För många så är det sista innan man går på liksom sommarsemester, student och sådär. Och för andra så är det en vecka kvar här. Jag har väl sett både det ena och det andra här. Nu börjar det ju vara många som åker runt med sådana här bonarunda. Och någonting som jag såg i helgen på Facebook, det var de här, det är väl någon form av bussar som är uppifrån Hova som man åker runt och festar i.
1: Åh herregud, det är ju, de som tar studenten här i Skara har ju inte bondarunda, så min dotter kommer inte åka runt. Det är ju Lidköping och Vara kanske som gör det, och även kanske andra städer som jag har lite dålig koll på.
0: Ja, precis. Känns som man skulle göra sån här bondarunda 2.0, för det var såna där grejer som för 26 år sedan så fanns det aldrig när man tog studenten.
1: Ja, men alltså, jag hade lätt kunnat hänga på, men måste vi åka så sent då? Kan vi inte börja så tidigt vid 3 på eftermiddagen, så orkar man ju med livet sen efter.
0: Ja, vi provar det.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
3: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
2: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, säger veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
4: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
8: Våren är här. Solen värmer och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
9: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
10: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
11: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
12: För att ta del av alla våra erbjudanden,
13: följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
14: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
15: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
16: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
17: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
18: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
17: Silverknappen i Lidköping.
2: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
15: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39, i gamla lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kullagerbutiken.se.
0: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
19: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
20: Testa Asien på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
21: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Från och med den 1 juli kommer ett nytt krislarm att skickas ut i Sverige vid allvarlig samhällsfara eller krig. Det innebär att medborgare kan vänta sig ett högt tjut och en röd varningstriangel på sina telefoner. Det blir allt vanligare att kriminella gäng i södra Sverige rekryterar unga tjejer att utföra våldsdåd. Spaningsledare Josefin Jeffbeck vid polisen i Malmö säger att tjejer ofta inte väcker lika mycket uppmärksamhet. Under måndagen hålls ett extrainsatt möte i FNs säkerhetsråd om den pågående konflikten i södra Libanon. Frankrike, som är ett av rådets 5 permanenta medlemmar med vetorätt, kräver att ett möte hålls sedan Israel flyttat fram frontlinjerna i Libanon. Och i Chile inträffade ett jordskalv med magnituden 6,0 strax före midnatt svensk tid. Skalvet hade sitt epicentrum utanför Valparaiso och registrerades på ett djup av 25 kilometer. Så sent som förra veckan drabbade Chile av ett jordskalv med magnituden 6,9. Och inom sportens värld har Finland blivit världsmästare i ishockey efter en dramatisk final mot Schweiz där matchen avgjordes i förlängning. Detta är Finlands 5:e VM-guld. Och vi gratulerar även grannlandet Norge till VM-brons efter seger mot Kanada. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Övervägande mulet idag. Lokalt kan det även förekomma lite regn. Måttlig vind från sydväst och temperaturen hamnar som mest runt 14 grader i Bohuslän och 17 grader inåt landet.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Så där inleder vi 9-timmen med E-Type, Free Like a Flying Demon. Det är lite regniga måndag, härligt tycker vi som inte gillar pollen. Eller röster som inte gillar pollen. Det var, man lät ju som man hade söpet i 3 veckor i alla fall förra veckan.
1: Det är underbart att höra att du är tillbaka i rösten.
0: Ja.
1: Det är ju det här med sammanträffande, det är ju ändå rätt så häftigt när det händer. För att Prag har, om jag inte minns fel, alltså det bor typ 2 miljoner pers i Prag. Det är rätt många.
0: Ja.
1: Mm. Och när vi skulle flyga från Landvetter så träffade vi ett par på restaurangen som vi käkade lunch på. Då stod de bakom oss och då började vi snacka lite. Och då förstod vi att de skulle till Prag och bla bla bla och lite sådär, va?
0: Mm.
1: Och så sa vi när vi skildes åt, men vi ses väl på Karlsbron, säger vi då till varandra. Ja, inte så mycket mer med det. Vi gick på Karlsbron en enda gång under den här vistelsen på våra liksom, 3,5 dagar. Och tro inte fasiken att det här paret mitt på bron, det första jag får se på. Paret, man och kvinna, nej men det är helt sjukt. Där är de ju.
0: Jaha.
1: Helt galet. Ha? Mm-hmm. Ja, och så hoppar vi på den här bussen när man ska åka till flygplanet igår från, när man går ifrån liksom själva gaten.
0: Ja.
1: Nej men när jag bara hoppar in då så bara tar jag första bästa plats. Ja men tro fasiken, då är de där med.
0: Ja.
1: Överallt. Så det var lite roligt faktiskt.
0: Ja men det är ungefär som jag skickade den där bilden till dig. Alltså när jag var på råd då, så är den herre som jag känner igen jätteväl. Och sen så både på resan dit och resan hem så är han med på samma plan. Sen så såg jag någon sån här film från Mariestad i helgen. Alltså där varit någon form av cruising eller tillhåll där. Och då är person i fråga på bild där. Men frågan är, var har jag träffat person i fråga innan? Det vet jag inte, utan det... Ja, jag kan ju inte lägga ut den här på sociala medier och fråga, vem är gubben?
1: Är det någon som känner igen det här? En efterlysning?
0: Ja, håller
1: på Rådhus.
0: Är någon som känner igen gubben? Ni får inte se någon bild där. Då kan ni höra av er. Mail.
1: Absolut. Men det är ändå det är fascinerande när det blir så där faktiskt.
0: Ja, precis. Mm. Mm. Men kommer ni ses framöver?
1: Det tror jag inte. Vi tog inga nummer eller någonting. Det var inte så att vi bondade, men ändå så tyckte vi att det var lite intressant faktiskt.
0: Vet du var de kommer ifrån?
1: Ja, men Göteborg, de var tandläkare.
0: Ah, okej. Okay. Tandläkare.
1: Vita, perfekta tänder kan jag säga.
0: Mm-hmm. De är inte bara tandläkare, de är mamma också.
1: Ja, exakt så.
0: Här är nu Dua Lipa. Happy for you.

0: Honey Honey med ABBA, framförd här i Radio 3, en kvart efter nio. Och du lyssnar till programmet Vaknat, där vi är tillbaka precis som vanligt den här veckan. Du hade inte koll på när vi körde prassel i påsen i fred, eller i torsdags var det ju.
1: Om jag hade koll på det?
0: Ja.
1: Nej, men jag var ju inte ens här.
0: Nej, jag tänkte om du lyssnade.
1: Nej, jag gjorde inte det. Skulle jag ha gjort det kanske? Förlåt.
0: Ja, nej, det var så här.
1: Berätta,
0: att jag körde,
1: berätta vad det som hände.
0: Jag körde prassel i påsen och det var Ebba Busch som var och prasslade i påsen.
1: Ja.
0: Ja, det var inte någon som ringde.
1: Nej, men satt du själv där?
0: Ja, precis.
1: Nej, men hörru du stackare, har du varit ensamt? Har du suttit liksom och behövt ha liksom någon maskot med?
0: Nej, men du, det, alltså, det var ju så här, det var ju en dundervinst. Det var ju en Splidans ny Volvo XC60 i potten där, så att jag är nöjd.
1: Du, nu tror jag att du drar en riktigt, riktigt fin liten rackarlögn här.
0: Så var det faktiskt. Imorgon så tävlar vi ändå i de där tävlingarna. På tisdag så är det introtävling och på torsdag så kör vi artistjakt, heter Judis, och så prassel i påsen.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
5: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kulager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39, i gamla lantmännens lokaler, precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi, eller rulla in på kullagerbutiken.se.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
11: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
12: Volkswagen.
13: Tovex Bil. Hela vägen.
14: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt.

0: kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
1: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
2: Ja, det är riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
1: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
2: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
1: Välkommen till Åkessons bil.
2: I Götene, Lidköping och Mariestad.
3: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
4: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
5: Tygposten i Skövde, din kompletta tyg-, garn- och sytillbehörsbutik.
6: Varma sommarkvällar. Tänk, fritidscenter i Trollhättan.
7: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
8: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
9: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
10: Vi vet. Att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
11: Nu är det dags att göra slag i saken.
12: Följ med oss på Saxen Tours på en oförglömlig hojresa genom ett somrigt Amerika.
11: Du glider fram på en Harley, vinden viskar om äventyr, solen målar horisonten och bara njuter av friheten.
12: Vi kör i en exklusiv grupp, max 8 hojar.
11: Inga långa, tröttsamma etapper, bara sköna vägar, gött häng och äkta hojåkning.
12: Missa inte chansen till din livsresa.
11: Boka din plats nu på saxentours.com.
13: Grönt gräs direkt.
14: Välkommen till Vedumsgräs.
15: Hej, Stefan.
16: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
15: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
16: Vill ni delta som marknadsäljare?
15: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
16: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
15: i Lidköping.
17: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
18: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
19: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
20: Borrning för brunn- och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: True Colors med Phil Collins i Radio Treby.
1: Alltså det här var ju så, det är så fantastiskt. Det bästa med att åka bort är att komma hem, det säger man ju alltid.
0: Mm.
1: Men det här när man går ut och får uppleva naturen.
0: Ja, jo, det är det absolut.
1: Ja, men har man varit liksom i en storstad där det bara är betong, så saknar man ju lite gräs och man saknar lite träd, och framför allt det här med fågelkvittret. Det hör man ju liksom inte. Man får ju ett sånt lugn på direkten i hela kroppen.
0: Ja, just det. Ja, men det är alltid, det är skönt att sen när man väl sitter och lyssnar ut och så här, då man inser att ja, men just det, där är den och där är den fågeln.
1: Farsan sa alltid när vi kom hem från våra husvagnsemestrar, jag ska bara ta mig en sprättrunda, sa han. Och då tog han ett varv, kanske i träskorna, runt huset, bara för att kolla in liksom läget och, tror jag, insupa atmosfären utav lugnet.
0: Ja, precis. Mm. Ja, men det behöver man göra.
1: Absolut.
0: Apropå ljud, kan jag faktiskt berätta här. Det blir väldigt så här, Frasse hemma, han har ju lite olika ljud för sig.
1: Alltså, jaha, parningsljud?
0: Det vet jag inte. Alltså, oftast så låter det ju typ, han brukar låta så här. Vi ska se om vi kan höra det hela. Det är en liten grej. Så någon sida här som jag har tagit, så här låter det. Ja, så låter det.
1: Ja, vad menar han med det då, tror du?
0: Ja, men det är sång. Han är en riktig sångare.
1: Är det för att han är glad?
0: Jag tror det. Han sjunger lite.
1: Härligt.
0: Och sen brukar han använda de här ljuden också. Det här är ganska vanligt att han kör. Ska vi se. Vi gör så här. Så. Den. Och så flaxar han lite grann. Det är så kallad flyktläten. Men igår morse kan jag säga, då hade han kopplat på ett helt annat ljud. Det lät så här då.
1: Är det Frasse?
0: Ja. Nej, det är inte Frasse, men jag tagit det ifrån honom. Och jag var tvungen att kolla vad det var. Och då var det så här att igår morses så hade han besök, eller vi hade besök av räven.
1: Jaha!
0: Jajamän. Och då kopplar han på det. Ungefär som den här nya varningssignalen som man nu har infört ifrån MSB. Att telefon kommer blinka rött och det kommer vara någon varningssignal där. Så att nej, det är ju som så att Frasse, han kan de där då, flyktläten, sång och så varningslätet där.
1: Så man förstår. Men det är ju fantastiskt härligt. Kul, Marcus. Du borde bli fågelskådare.
0: Ja, jag är ju nästan det.
1: Ja, nästan.
0: Ja. Apropå det då, när man, det märker man inte av så mycket när man är i stan där, sådana ljud där.

0: Året var 1989 med Lolita Pop. Hey Winner heter låten. Och så var det Kiss med Tears Are Falling. Idag är det regnet som faller i alla fall.
1: Jätteskönt med lite regn faktiskt. Det behövs här. Man ser ju bilen är fortfarande, den är faktiskt fortfarande gul av pollen när man ska åka till jobbet. Så att det behövs dammas av lite på växter och träd.
0: Mm. Nu ska jag åka hem en sväng och ta emot två damer. Det låter trevligt, va?
1: Oh, vad trevligt. Får jag följa med?
0: Ja, det kan du få göra. Det kan du få göra. Jag vågar inte bjuda dem på kaffe och kaka, för då räknas det som besiktning. Det är såna här som ska komma ut och besiktiga en grej hemma hos mig där.
1: Oj, då är du nervös nu.
0: Nej, det är jag inte. Jag är inget att vara nervös över, för att det är helt by the book som jag har gjort en grusplan här. Så att de kommer få titta på den och så ska de få säga vad de tycker också.
1: Ja, men vad spännande. Vi får se hur det går. Du kanske inte blir godkänd. Det skulle vara roligt.
0: Ja, precis. Jag kanske inte kommer tillbaka.
1: Jo, det gör du säkert.
0: Ja, vad händer för dig idag då?
1: Jo, men alltså nu är det liksom att komma ikapp lite i mailinkorgen och skriva lite manus och lite saker som kanske börjar brinna lite i knutarna som jag ska ta tag i.
0: Ja, du tror att det inte brinner för mycket då?
1: Nej, det hoppas jag inte.
0: Imorgon är vi tillbaka igen efter klockan har passerat 7. Nu önskar vi er en riktigt trevlig förmiddag. Hej då!
1: Hej då!

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
3: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
4: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
5: Jag behöver handla lite grejer idag. Svets, elektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
6: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
5: Är det de som har butik med Hydroskand?
6: Ja, det stämmer.
5: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
7: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
8: Har du fått byta olja och servat dina maskiner nu då?
9: Japp, grabbarna på Leif Ohl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
8: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
9: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
10: Men wow, vad mycket tyger.
11: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
12: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
13: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.

0: smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
1: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
2: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
3: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
4: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
3: Silverknappen i Lidköping.
5: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
6: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
7: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
8: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
9: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Här är nyheterna. Från och med den 1 juli kommer ett nytt varningssystem att användas i Sverige vid allvarlig samhällsfara eller krig. Med det nya VMA-systemet SE Alert så kommer ett högt tjut att låta från din mobiltelefon och en stor röd varningstriangel kommer visas i displayen. Ett VMA ska kunna gå ut till alla mobiltelefoner i området på ett par sekunder vid akut fara. Och det bedöms nå mobiltelefoner på mer än 95% av Sveriges yta. Smeder i Sverige och Norge smider material som ska skickas till Ukraina. I Husaby på Kinnekulle formar Therese Engdahl och hennes man Niklas järn till timmerhakar som ska användas för att bygga skyttevärn. Den ideella föreningen Smeder utan gränser har engagerat ett 20-tal smeder som skickar ner material till fronten, rapporterar TV4. Folkhälsomyndigheten kommer idag med nya rekommendationer till föräldrar att man ska lägga undan mobiltelefonen när man umgås med sina barn och införa mobilfria zoner i hemmet. Och Finland har blivit världsmästare i ishockey efter en dramatisk final mot Schweiz. Detta är Finlands femte VM-guld i ishockeyhistorien och vi gratulerar även grannlandet Norge till VM-brons efter seger mot Kanada. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Det är en mulen måndag i Västra Götaland. Måttlig vind från sydväst och temperaturer mellan 14 och 17 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Everybody, DJ Bobo. Tack så mycket Marcus och Elin. Och vad är väl en vår i Prag när man kan njuta av underbart kackel hemma här med fasaner. Och jag vill säga grönfink. Fy fasen, vilken underbar jäkla sångare alltså. Nej, jag är grymt avundsjuk på Elin som drog till Prag alltså. Det är det man ska göra. Jag har ju varit på väg flera gånger. Jag fattar inte vad det är med mig. Man måste tydligen köpa biljetter och sånt. Du, jag önskar en vacker måndag. Första juni, snälla någon. Första sommarmånaden. Och här är vi. Vilken grej.

0: Lionel.
1: På tredje efter Donnes.
0: Vad gjorde du i helgen då? Det var liksom, jag tyckte det var en sån här stor, mycket helg för min del. Alltså det var mycket som hände. I fredags där så var vi på 60-årskalas. Det var ju otroligt kul. Det var 200 pers i en lokal nere i Göteborg. Och jag kände ju en del folk. Och så kände jag sen efteråt att säga, men jag hälsar ju inte på den eller på den. Eller på, det här eviga liksom. Men det är så... Det ska vara, det är ju inskrivet. Det är sen gammalt. Sen hade jag liksom köpt en sån här, vi köpte en födelsedagspresent. Vad fan köper man till någon som är 60 år? Jo, vi köpte en fladdermusholk. Han blev skitförbannad faktiskt och slängde den i golvet. Nej, jag vet inte. Jag vet inte vad han tyckte om sin fladdermusholk. Det här är alltså en present som man skulle kunna tipsa om att köpa till någon som har allting. En fladdermus, under förutsättning att de bor i hus då. Det är ju därför. Men alltså, jag funderar på att skicka ett påstötnings-sms kanske så småningom i veckan här nu. Vad tyckte du om holken? Man vill inte vara för enträgen heller. Man var bara lite coolt. Eller, ja. Linnea Henriksson om en stund. Här är Chris Andrews.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Nu rullar Leverne Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kullagerbutiken.se.
4: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
5: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
6: Volkswagen.
7: Tovex Bil. Hela vägen.
8: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
9: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker!
12: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
13: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
14: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
13: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
14: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
13: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
15: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
16: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
17: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
16: Är det de som har butik med Hydroskand?
17: Det stämmer.
16: Strålande, då är dagen räddad.
18: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
19: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
20: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Valavie här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavie är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavie. 0512 14 000.
1: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på ABD-tech.

1991 kom den här, Isabella Skorupkos I Write You a Love Song. Det var hennes enda skiva faktiskt, den hette Isa. Short and simple, yes. Men hon beskylldes för en hel del ABBA-vibes, så det kan man ju fatta alltså. Linnea Henriksson innan dess, två delar, Tom heter jag, det här är trevlig. Det är mobilfria dagen idag, det var ju själva ja, lycka till med det. Nej men du, jag läste ju naturligtvis. Det här är ju någonting som vi alltid säger, vi föräldrar, vi säger så här. Ja men du, så det spelar ingen roll vad du säger till barnen, de gör ju som du gör. Nu kommer forskarråd. Det har de verkligen kollat in oss föräldrar, hur vi håller på med mobilen. Det är ju det här alltså. Det är ju där vi börjar. Lägg den förbannade mobilen i en mobillåda hela konkarongen när ni käkar middag till exempel. Sitt inte och doomscroll. Och det händer, man gör det. Och så hör jag mig själv så här, Vera kan ju säga så här, alltså mobilen, jag får inte ha den. Nej, jag vet, jag ska bara, och så hör jag mig själv, jag påbörjar någonting. Så att det där är råd, nu har forskarna äntligen kommit till samma slutsats liksom. Alltså fan, lägg undan den. Häng med ungarna. En dag har de flyttat hemifrån, då sitter du där doomscrollar ändå. Det spelar ingen roll. Här är Tracy Chapman på 3 bit.

Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Och de blev sådana vansinniga pals under Coachella. Det är så att Sabrina Carpenter har haft någon sån här grej på sina turnéer, att hon liksom under en specifik låt arresterar en kändis som kommer upp. Och vem trodde hon arresterade under Coachella? Kjell Unno, precis. Nej. Men alltså, de är ju grymma ihop där, Madonna och Sabrina. Och de kompletterar varandra så där gött också. Du förresten, ikväll från 8 kör vi retrokväll på 3D. Jajamän. Musik från 50- och 60-talet. Alltså, oh, harkling, förlåt. Det skippar vi. Men lite svenska klassiker, rock'n'roll och rockabilly och så från 8 ikväll på 3D.

I should have loved you. Narada Michael Walden efter Trans Dance på 3B. Vädret är så där lite söligt, men fasen vad skönt det är att slippa. Det är ekpollen, det är, ifall du undrar, då vet du det. Ifall någon beskyller så här, björken, nej det är inte det, det är ek. Det är det som så, ser ut som att hela världen är täckt av curry, vet du nu va. Men det ska klara upp och bli lite bättre väder slutet på veckan. Men ostadig vecka väntar vi. Nu förekommer jag vädret här lite grann, det är egentligen Jonas bord. Efter nyheterna med Camilla får du ju väder. Det är så det funkar här på 3B. Vi drar dem efter 11, eller vid 11, något sånt. Efter 11 tänkte jag faktiskt tipsa om lite saker att hitta på. Alltså lite småbus ifall du känner festivalbenen vill iväg eller vad det är för någonting. Så tänkte jag dra lite tips alldeles strax. Du ska få Beach Boys till 10 och här och nu Donna Summer på 3B. Jättegod.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
3: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
4: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
3: Genom Cowboyland i Wyoming.
4: Och Yellowstones nationalpark.
3: Upplev Montanas vidder.
4: Och vildhästar i North Dakota.
3: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
4: Saxentours.com.
5: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
6: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
5: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kärle. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, så jag vet. Men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss. Vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
7: Hej, Stefan.
8: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
7: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
8: Vill ni delta som marknadsäljare?
7: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
8: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
7: i Lidköping.
9: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
12: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
13: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Här är nyheterna. Från och med den 1 juli kommer ett nytt varningssystem att användas i Sverige vid allvarlig samhällsfara eller krig. Med det nya VMA-systemet SE Alert så kommer ett högt tjut att låta från din mobiltelefon och en stor röd varningstriangel kommer visas i displayen. Ett VMA ska kunna gå ut till alla mobiltelefoner i området på ett par sekunder vid akut fara. Och det bedöms nå mobiltelefoner på mer än 95% av Sveriges yta. Smeder i Sverige och Norge smider material som ska skickas till Ukraina. I Husaby på Kinnekulle formar Therese Engdahl och hennes man Niklas järn till timmerhakar som ska användas för att bygga skyttevärn. Den ideella föreningen Smeder utan gränser har engagerat ett 20-tal smeder som skickar ner material till fronten, rapporterar TV4. Folkhälsomyndigheten kommer idag med nya rekommendationer till föräldrar att man ska lägga undan mobiltelefonen när man umgås med sina barn och införa mobilfria zoner i hemmet. Och Finland har blivit världsmästare i ishockey efter en dramatisk final mot Schweiz. Detta är Finlands femte VM-guld i ishockeyhistorien och vi gratulerar även grannlandet Norge till VM-brons efter seger mot Kanada. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Det är en mulen måndag i Västra Götaland. Måttlig vind från sydväst och temperaturer mellan 14 och 17 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Crush, Sara Larsson på Treby. Jättefin kaffekopp eller tekopp eller kombucha du. Det kanske är just det. Det är dags för lite kombucha-rapport här på Treby. Det är min egen kombucha hemma i huset. Jag gick upp och kollade upp i vårt kök från 50-talet. Snygga sådana här sneskåp och sånt vet du. Så vi kan inte med och göra oss av med det. Annars tänker man, vad ska man med ett extra kök till? Jo, i alla fall där i ett skåp ligger en burk. I burken låg en sorgligt IT-pekfinger som en gång har varit en skobisvamp som levererade kombucha. Jag vet inte, jag funderar på att slänga den kanske eventuellt, eller så tänker jag we leave no one behind. Ja, vi hoppar den skobisvampen. Jag får se hur jag gör. Du, lite tips här nu. Primal Scream från Skottland, de är ju för fasen runt om i Sverige och imorgon landar de i Göteborg och du känner för att hänga på rock and roll gänget med Bobby Gillespie i spetsen. Han ser alltid så skönt trött ut på alla bilder. Han är god på scen, otroliga fortfarande. Primal Scream, right. Aquablå-festivalen i Vänersborg fyller 20 år i år. Det firar de och de kickar igång på, ska vi se, det blir på torsdag. Just den 4 juni. Och sen har de ju Anna-Karin Nordin också, världens första kvinnliga Seven Oceans-simmare. Hon är ju där, vet du. Hon hoppar i plurret på Göta älv, eller Göta kanal där. Jag vet inte. Ja, just det. 17 maj och så simmar hon hela vägen förbi där och hoppar upp i vattnet. Sen simmar hon till Göteborg och där ska hon typ vara på nationaldagen sen. Så kan man ju snacka med henne och fråga om hur det är att ha gälar, kanske. Hon är grym med hon. Uppladdningsfest pågår i Skövde den här veckan, kickar igång idag. Och det är inför SM-veckan vintern 2027, tänker jag så här. Det är ju jäkla gött att vara ute i god tid alltså. Men det är smaka på och det är prova idrotter och prova nya dataspel. Och Gräsula och Meira Omar. Gräsula är på fredagen och Meira är på lördagen tror jag också. Uppladdningsfesten i Skövde. Stort grattis och bra jobbat med den festivalen. Blondie om en stund. Här är Camp. God förmiddag.

Blondie, The Tide Is High. Ja, första juni redan, det är ju inte klokt. Vad tiden bara vrålar. Vi får vråla tillbaka helt enkelt, det är så det funkar. Men alltså, snälla någon, ibland funderar jag så här. Jag sätter mig så bara, men allvarligt vad tiden sprattlar. På riktigt, Ulrik Munter. När han fyllde 18 år, då klev han ombord på en spårvagn som vi körde radio ifrån. I linjetrafik. Med risk för eget, ja du fattar jag själv. Då bjöd vi på tårtan, han fyllde år. Här är han, Soldiers, på 3 bit.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
7: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
8: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
9: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
10: Hej, Stefan.
11: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
10: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
11: Vill ni delta som marknadssäljare?
10: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
11: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
10: i Lidköping.
12: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
13: Dags för en ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästa nya demo hyrbilar i Lidköping.
14: Kontakta mig Rickard.
13: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
14: Vi hjälper dig med allt.
13: Från rätt modell
14: till den nya elbilspremien.
13: Välkommen hem till Åkessons bil.
15: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
16: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
17: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
0: oh yeah! Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
18: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
19: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedumsgräs.
20: Din gröna lösning.
21: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
22: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad. Antingen på hemsidan eller på telefonnummer. janlundblad.se.
23: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
1: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
2: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kullagerbutiken.se.
3: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
20: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
24: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Jimmy Bullhorn, Dance Across the Floor på tredje efter Felicia My System. En akustisk version, den tycker jag är vass ju. Tänk, den skulle vi kört. Det var ju det vi skulle gjort. Då hade ju hela Europa svanktatuerat in det kanske man inte hade gjort förresten, men den akustiska versionen. Då kanske man haft ett sånt där typ tryck hemma på väggen eller haft ett litet halsband där det står My System istället. Lite mysigt, så ett öringar kanske. Kanske en nosring. Nej, men alltså, tänk att ha Felicia hängades i en stor jäkla gunga, vet du, över hela den här arenan i Wien under Eurovision. Hon gungar från sida till sida. Wow! Enormt, samtidigt som hon sjunger helt avspänt med ett långt jäkla släp, så 300 meter släp som liksom släpar över publiken. Det kom jag på, det här är ju väldigt sent att dra några grejer, så jag skippar det. Men vi hade haft kanske en annan grej. Sen ska man inte hänga läpp för länge också. Du vet ju hur många bidrag som gick riktigt dåligt för och som ändå blev stora hits ändå. Alltså. Så det finns ju uppenbarligen ett liv efter. Jag tror så här, livet utanför Eurovision är mycket större än själva inne i. Det glömmer man liksom av lite grann ibland. Du, idag är det slopat matkrav på krogen. Eller krog och krog, du kan ha ett vanligt ölställe bara. Ska du ha något att äta? Lite nötter och macka. Nej, men man behöver inte det. Ny alkoholserveringslag idag, 1 juni.

Eagle Eye Cherry Rising Sun på Treby. Tommy heter jag. Jo, men det här med att idag så räcker det om du har en krog att du liksom har en öl. Ja, vill du ha en till? Lite nötter kanske. Du behöver inte ha något kök. Det är väldigt skönt också, eller hur? Inte det där stort och rostfritt och ha någon grinig jäkla cocktail som bara, nej, jag tänker aldrig. Du vet, utan man bara så här, men vi öl och vin håller det lite enkelt. Jag vet ju, pappa berättade ju det när de var på så här klassiskt ställe som Ljungans i Göteborg, liksom, där de var kids. Då var man tvungen att beställa något att äta också till ölen, va? Och det var ju samma jävla ostmacka som åkte ut och in i köket där. Och den osten såg ut som en god tånagel fram på kvällen. Den gjorde ju det. Det är så det är.

Det skånska dansbandet Voice. Ja, och de heter Voice för att alla är med och sjunger. Det är mysigt. Tur att du fanns efter Cheap Trick på 3B. I lördag sprang våran 27-åring Stockholm Marathon då. Och det var första gången. Och jag tänkte, hon kommer nog inte att göra detta. För när hon anmälde sig till det, då var de sköna. Satt och åt gott på krogen, vet du. Så att det var sent. Det var tydligen, det gick ju jättesnabbt. Göteborgsvarvet är ju redan slut också. De ska tydligen i slutet på sommaren släppa lite fler biljetter. Men det var därför som hon kände sig, men lite så skön och ölgo på krogen liksom. Ja, men då kör vi det. Så tänkte jag, det kommer vi aldrig bli av. Och det gäller ju också. Så du behöver inte. Du vet, sånt som händer på krogen kan stanna på krogen, det är fine. Men i lördags genomförde hon Stockholm Marathon. Ja, men grymma jäkla unge. Och man följde på appen och den brakade ihop. Och man blev såhär, fan är det här nu? Och det är jättekul. Hon hade så jävligt oförskämt fräsch ut. Men hon sa sig aldrig mer. Tänkte sig, är det liksom för att det var 4,2? Nej, men det var ju Stockholm. Det var ju inte kul alltså. Det var en mil där Stockholm och de var skittråkiga. De hade liksom inte befolkat ordentligt. Så att det var inte, ja, nej, det får man göra bättre. Nej, men så funkar det. Men däremot så ska hon göra om sina fötter i veckan. För att de såg tydligen skit ut som ska köpa nya på Temu. Du får Bruce Springsteen om en stund. Nyheter och väder också när klockan blir 12.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
3: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
4: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Och här kommer en nyhetsuppdatering. USA har lagt fram en plan för att trappa ner våldet i Libanon, enligt amerikanska källor. Förslaget innebär att Hezbollah helt ska upphöra med attacker mot Israel och i utbyte mot att Israel stoppar sina attacker mot Beirut. Detta kan vara ett viktigt steg mot avspänning i regionen. I Etiopien förväntas den sittande premiärministern Abiy Ahmed vinna valet med stora siffror idag. Ahmed, som har styrt landet sedan 2018, tilldelades Nobels fredspris året därpå för sina insatser i fredsprocessen med grannlandet Eritrea. Hans ledarskap har dock varit omstritt. Under morgonen larmades polis och bombskydd till Almås gymnasiet i Borås efter rapporter om ett misstänkt farligt föremål. Vid 10-tiden kunde man konstatera att föremålet var ofarligt. Och idag har ett nytt högre inkomstkrav för arbetskraftsinvandrare trätt i kraft. Nu krävs en inkomst på minst 33 390 kronor i månaden för att få arbetstillstånd i Sverige. Regeringen menar att detta ska styra om arbetskraftsinvandringen mot mer högutbildade jobb. Och det svenska fotbollslandslaget ser fram emot kvällens träningsmatch mot Norge. Trots att matchen inte har någon betydelse för VM-förberedelserna så anser spelarna att rivaliteten gör den viktig. De är taggade och vill verkligen vinna. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Det är en mulen måndag i Västra Götaland. Måttlig vind från sydväst och temperaturer mellan 14 och 17 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Lite skön höftförskjutning, sitta och dansa disco från Danmark här. Lucas Graham, you på Radio 3 bit. Nyheterna tillbaka igen om en timme ungefär med Camilla Milton. Vi gör nyheterna själva nu med här på 3 bit. Det är så det funkar. Det är lite gött, det är närodlat och fint och så. Det är den globala dagen för föräldrar idag. Yay, vad grymma vi är. Och var köttig och lägg dig i och så. Och lägg ifrån dig mobilen. Det finns ju forskning på det nu, har vi fått läsa. Det ska vi inte hålla på med. Jag säger här, ha en stor jäkla god mobillåda. Lova det i sommar. Vi har faktiskt snackat om det. Eller snackat om det. Ja, du vet, det är där vi är. Vi måste besluta det också i familjerådet. Mobillåda. Nej.

Hela Motown-världen där i The Wait Is Gone. Snart 10 år gammal låt. Lite international, Albin Lee Meldau. Det måste kännas gött för de amerikanska jocksen. Bara, here he is, Albin Lee Meldau. Alltså så. Så han var på, hade riktigt skön karriär. Men så kände han det. Nej, vad fasen, jag kör svenska och jag kommer hem. Och så kör den biten istället. Det är kanongrej. En vacker lunch önskar jag. Du ska få Jill Jonsson om en stund. Hon är ute och flänger en hel del förresten. Olika festivaler. Bland annat Newport-festivalen i Ulricehamn. Dit kommer hon. Där bland annat det Avantgardet, Felicia är där, Electric Banana Band och så Jill då. Och sen är Jill också med i september där. Då är det Amber Festival i Trollhättan, så du vet. Då är Walter Nilsson och Thomas Stenström där också.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
4: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kulager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39, i gamla Lantmännens lokaler, precis jämte lagerhuset. Kulager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi, eller rulla in på kulagerbutiken.se.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
10: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
11: Men wow, vad mycket tyger!
12: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
13: Hej, Stefan.
14: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
13: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
14: Vill ni delta som marknadsäljare?
13: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
14: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
13: i Lidköping.
15: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
16: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
0: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
18: Dags att förnya uteplatsen. Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
19: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
20: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
21: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
22: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
1: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
2: Här fuskar vi inte med jobbet.
3: Och inte med arbetskläderna heller.
2: Vallavi.
3: Ordentliga kläder för ordentlig folk.
23: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
24: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
23: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
24: Vedus Gräs, din gröna lösning.
25: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Dance Band, Son of Jamaica på Radio 3. Tommy heter jag. Jag är pappa, jag har 3 barn och nu så också pågår lite grann så här, det är lite mycket mobil. Och jag vet ju det. Jag fick lite skit av min sambo så jag köpte liksom, skaffade henne en lite bättre mobil så att hon har, så att det funkar. Och samtidigt ska man begränsa mobiltiden och skärmtider och sånt. Det är ju väldigt kontraproduktivt av mig då att skaffa. Men det är så här, så just nu inför sommaren har vi sagt det så här, nu får det bli 1 timme om dagen liksom. Sen läser vi, hänger, spelar spel, gör det här vanliga. Och så läser vi också nu i tidningen att vi föräldrar ska ju för fasen också följa med på det här, naturligtvis. Och jag hör mig själv, ibland jag är inne så här, men jag jobbar kan jag säga då. Det är ju dåligt, det är ju riskfritt att säga så. Men det är bullshit, jag behöver inte det hela tiden. Alltså i sommar, ta en mobillåda. Lägg mobilerna. Gör det, vi behöver ju detta alltså, på riktigt. Du, läste du den här fantastiska killen i... han måste ju varit så förbannad alltså, i Kungälv. Han, va? I helgen. Har du missat den? Jag ska dra den om en stund. Cindy Loper också, här är magiska Suede på 3B. Jättegod lunch.

Cyndi Lauper, All Through the Night efter Suede's underbara Beautiful Ones på 3B. Jag plockade upp efter min hund i morse, för det tycker jag kan man göra för allas trevnad. Om det inte är så att den är liksom en bit in i skogen, eller hur? En meter ungefär. Det tycker jag är en gräns. Är vi överens om den gränsen? Då behöver man inte plocka upp. Tack, vad fint. Därmed så kände jag när jag gjorde, det högg till i ryggen. Då tänkte jag, nej men vad fasen, är det där jag är nu i livet alltså? Ska jag inte ens kunna plocka upp efter min egg? Sen kommer på, just det, klippte gräset med den här stuggräsklipparen, den här emot. Den gick igång på andra kicken faktiskt, det var premiär. Jag var inte så jätteglad för det, för det var en jävla savann. Det var ju galenskap, det var tungt som helsike. Så det är därför. Så då kan jag skylla på det när jag spelar badminton ikväll. Här ser du den som håller igång, vet du va?

Vi ska ha lite skön panflöjt till lunchen här på Trevi. Shakira, Whenever, Wherever efter Teddy Swims. Det här med att klippa gräset när man gör det första gången, för det var det som hände i helgen ute på stugan. Det är ju ingen mänsklig fot som har varit där. Vi var där ute för några, eller svågen var där ute för några veckor sedan. Röjde massa skit efter Dave, den där griniga stormen du vet. Nej, så nu var det våran tur och då klippte vi det och det var ju vansinne. Det var ju skithögt i gräs alltså. Och så slet man där och svettade som en gris och drack vatten och käkade och höll på. Så vände jag mig om efter och då ser jag, ja men då är maskrosstänglarna, de skälkarna är ju kvar. Tråkigt är du. Ah, som små långfingrar reser de sig långsamt och visar mig fingret från 80-talet från gräsmattan. Det där är himla trist alltså. Du, en annan grej som var speciell, den där skithistorien från Kungälv, hörde du om den? Jag ska dra den en bit efter ett. Med nyheter och väder får vi alldeles strax här i Fool's Garden.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: AB Ditec Vårgårda, proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
3: För att ta del av alla våra erbjudanden,
4: följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
5: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
0: Och nu, tillbaka till musiken. Jack.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Och här kommer en nyhetsuppdatering. USA har lagt fram en plan för att trappa ner våldet i Libanon, enligt amerikanska källor. Förslaget innebär att Hezbollah helt ska upphöra med attacker mot Israel och i utbyte mot att Israel stoppar sina attacker mot Beirut. Detta kan vara ett viktigt steg mot avspänning i regionen. I Etiopien förväntas den sittande premiärministern Abiy Ahmed vinna valet med stora siffror idag. Ahmed, som har styrt landet sedan 2018, tilldelades Nobels fredspris året därpå för sina insatser i fredsprocessen med grannlandet Eritrea. Hans ledarskap har dock varit omstritt. Under morgonen larmades polis och bombskydd till Almås gymnasiet i Borås efter rapporter om ett misstänkt farligt föremål. Vid 10-tiden kunde man konstatera att föremålet var ofarligt. Och idag har ett nytt högre inkomstkrav för arbetskraftsinvandrare trätt i kraft. Nu krävs en inkomst på minst 33 390 kronor i månaden för att få arbetstillstånd i Sverige. Regeringen menar att detta ska styra om arbetskraftsinvandringen mot mer högutbildade jobb. Och det svenska fotbollslandslaget ser fram emot kvällens träningsmatch mot Norge. Trots att matchen inte har någon betydelse för VM-förberedelserna så anser spelarna att rivaliteten gör den viktig. De är taggade och vill verkligen vinna. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Det är en mulen måndag i Västra Götaland. Måttlig vind från sydväst och temperaturer mellan 14 och 17 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Ronan Keating på Treby. Jättegod lunch, en bit efter ett är klockan. Och den 1 juni, nya regler gäller. Vi behöver inte längre servera mat till våran öl eller vin och så. Det går bra bara att servera. Här har du ett glas öl. Gött, du tar betalt också. Och sköter vi oss också. Det första i premiär idag. Synd att det blir sånt skitväder, men det ska väl bli bättre fram på kvällen kan jag tänka. Jo, det här. Jag vet inte om du har läst den här historien som är helt fantastisk. Det spelar sig i Kungälv. Det här var i lördagskväll. Polisen fick in en anmälan om någon form av brott då. Det var alltså 10:50 på kvällen. Då är det alltså en man, det är en lantbrukare som bor i närheten som har varit ute och kört med sin gödselspridare. Och jag vet inte om det var avsiktligt, men den var på. Det var ju det som var grejen. Så att det var folk som var på väg hem. Det var ett par där som uttalade sig i tidningen som var på väg hem efter en härlig fest. Va? Så hittar de en stor koskitshög i gödsel mitt på vägen. Sen kommer de med. Då ser de huset. Alla bilar. Något partytält. Nedsprutad av gödsel alltså. Funderar jag på, nu är den här killen anmäld då, den 40-åring tydligen. Jag vet inte om det är någon personlig vendetta som är liksom, jag ska ni vann på liksom så här. Så går han ut med gödselspridaren. Men jag tänker också det på kvällen är att mesigt. Det är bättre att göra mitt på dagen i så fall om man vill ha en bra träffbild. Men oavsett vilket här, alltså han måste ju ha varit skitfull, tänker jag. Ja, det var ett litet försök där.

Kajsa, Lisa, Amir efter The Weeknd på Trevi. Studie, den kommer jag läsa innantill här nu. Kvinnor tycker att andra kvinnor är attraktivare än män. Vad fasen handlar det här om? Ja, men det kan ju vara det här att man föredrar det här liksom runda kvinnliga utseendet. Det gör man ju liksom. Det här är oavsett sexuell läggning, oavsett varifrån i världen du kommer. En stor undersökning som visar att det kvinnliga, mjuka, goa utseendet, det är liksom det som vi föredrar någonstans. Och det är ju, ja, vi får väl bara tugga i oss det. Vi får väl ta våra knot i ansikten, våra skägg, våra ögon och hålor och dra till Mars då. Det får väl bli det då för fasen. Och så kan ni ringa sen om ni saknar oss, eller? Ska vi köra? Håkan Hellström, din tid kommer alldeles om en stund. Glad första juni på dig.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
7: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
8: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
9: Volkswagen.
10: Tovex Bil. Hela vägen.
11: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
13: Helt galet, men helt sant.
14: Nya Opel Frontera är här.
13: Privatleasing från 2999 kronor.
14: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
13: Det är Skaraborgs vassaste elbilsklipp. Punkt slut.
14: Snacka med mig, Rickard.
13: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
14: Välkommen hem till Åkessons bil.
15: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
16: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
15: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
16: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
15: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
17: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
18: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
17: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, så jag vet, men så jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
19: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
20: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
21: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
22: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
23: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
24: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
0: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
1: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia, movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
25: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Aerosmith på Radio TV efter Håkan Hellström. Jag räcker ut en tanke till dig nu som står där och håller på och förbereder studenter och sånt. Och tänk på att hålla less is more. Jag har varit inne på det förut alltså. Men lite lagom käk och ett lagom långt tal. Och lagom pin. Det måste kännas lite pinigt också. Det kan du tänka på. Men ni har fullt upp nu. Var rädda om varandra. Håll ihop för fasen. Och var rädda om är på flaken också. Fan, hemma i Trollhättan så hade vi ju i helgen en sån här cruising. Vet du? Det har jag glömt av varenda år. Plötsligt har man en... Och det är liksom en sån här basgång som går då. Och så är det någon skitfräck bil liksom. Det är någon som åker en sån här Cadillac Epa. Det var ju sånt. Vid några tillfällen så var det också så här, det var utryckningen. Det gick hyfsat bra. Det var lite saker som hände. Det är slabbas. Vi liksom, kan inte vara lite mer rädda om varandra ändå. Jag fattar tjusningen med det. Äntligen får man liksom vädra den vackra 68 där som man har filat på hela jäkla vintern och hösten. Det var så här tråkig i familjen. Vad ska du göra? Ska jag putsa på Plymouth och sen bara... Och så går man ner och nu äntligen får man liksom... Får man vädra den så att säga. Och det unnar dig det alltså. Sen är det klart, som vanlig civilist då. Jag är ju nästan totalt ointresserad av bilar själv på det sättet. Alltså. Jag kan tycka att det ser vackert ut. Och ni som kan det är väl jättefint. Nej, men de gångerna när man då plötsligt inser. Ja jäklar, jag ska skjutsa. Det var något år sedan som jag skulle skjutsa mitt äldsta barn till tåget. De skulle hem till Göteborg. Och det var så här sista tåget. Så jag bara jävlar. Och så in i bilen fort. Och så kör vi in i rondell, vet du. Fastnar där. Bland de fina bilarna. Ja, men då kände jag så här liksom. Ja, åker man i sin goda vanliga vardagsbil bland dem. Fick en massa blickar, konstiga blickar också. Alltså jag vevade ner rutan och hängde ut den bara. Det var ju inte mycket armen alltså.

Diane Warwick, I'll never fall in love again efter Molly Hammar på 3bi. Idag är det globala dagen för föräldrar. Hallå, hej. Och så är det mobilfria dagen. Det är ju perfekt i kombination här. Det är därför de här rapporterna kommer nu som visar att vi föräldrar för fasen måste se över vårt eget mobilanvändande. Ja, jo, jag vet det. Det är klart, vi måste också göra det. Vi kan inte bara ha koll på ungarnas skärmtid. Och det får inte vara så här, du vet. Pappa, ja, jag käkar upp hunden nu. Ja, ja, jag ska bara kolla. Nej, jag tror på detta. Jag tror på absolut det här. I sommar tror jag vi hemma, vi ska testa mobillåda. Alltså lägga ner en snygg låda. Det får inte vara någon sån jäkla glass, gammal glass. Det får ju vara något kul med någon tapet på eller någonting så att det blir lite spännande. Och så kollar man av flödet i så fall någon gång om dagen så att man inte är helt digitalt död, va? Och så vet man också det att man träffar i familjen runt mobillådan förmodligen. Det är där man hovrar som en humla, va? Förmodligen. Ja, men det blir nog premiär för den mobillådan.

Måns Zelmerlöw på 3B efter Sonic. Och nu så har de också visat den nya, det är Polestar-bilen, lyxbil, 1,5 miljon. Den ska tydligen konkurrera med Porsche och sådär. Och vdn där, Michel, han ser jävligt skön ut när han står där. Hotel Tylösand visade de tidigare idag. Den ser otroligt lyxig ut alltså. Men den kan ju fortfarande, alltså all den tekniken som finns i den bilen kan ju fortfarande kortslutas om ungarna spiller ut en... Ja, men en Boba 10 den liksom. Det blir samma skador som på en vanlig bil. Eller blir det inte det? Jag läste en fräck grej med den. Det är att den är limmad. Den är inte svetsad alltså. Den har limmats. Då hoppas man ju att den inte går upp i limningen. Det gamla goa uttrycket. Ja, men du vet, på autobahn där. Det är ju inte kul alls. Foppa där. Vad händer med den? Min frisyr. Vad är... Här är tips också till dig som ska rädda våtmark i sommar. Om du vill ha ett riktigt jäkla bra lim, då ringer du och kollar med dem på Polestar vad de har för lim där när man limmar ihop den karossen. Nu, nyheter och väder, klockan är 2. Vi hörs imorgon. Ha en vacker första juni nu. Hej då.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
3: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Och här kommer en nyhetsuppdatering. USA har lagt fram en plan för att trappa ner våldet i Libanon, enligt amerikanska källor. Förslaget innebär att Hezbollah helt ska upphöra med attacker mot Israel och i utbyte mot att Israel stoppar sina attacker mot Beirut. Detta kan vara ett viktigt steg mot avspänning i regionen. I Etiopien förväntas den sittande premiärministern Abiy Ahmed vinna valet med stora siffror idag. Ahmed, som har styrt landet sedan 2018, tilldelades Nobels fredspris året därpå för sina insatser i fredsprocessen med grannlandet Eritrea. Hans ledarskap har dock varit omstritt. Under morgonen larmades polis och bombskydd till Almås gymnasiet i Borås efter rapporter om ett misstänkt farligt föremål. Vid 10-tiden kunde man konstatera att föremålet var ofarligt. Och idag har ett nytt högre inkomstkrav för arbetskraftsinvandrare trätt i kraft. Nu krävs en inkomst på minst 33 390 kronor i månaden för att få arbetstillstånd i Sverige. Regeringen menar att detta ska styra om arbetskraftsinvandringen mot mer högutbildade jobb. Och det svenska fotbollslandslaget ser fram emot kvällens träningsmatch mot Norge. Trots att matchen inte har någon betydelse för VM-förberedelserna så anser spelarna att rivaliteten gör den viktig. De är taggade och vill verkligen vinna. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Hamilton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Efter en mulen inledning denna måndag så kan det övergå till lite mer växlande molnighet under eftermiddagen och kvällen. Temperaturer mellan 14 och 17 grader och vinden fortsatt måttlig.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

It's raining again. Ja, de har rätt supertrömt. Det regnar igen. Alltså, det är regnet som har kommit tillbaka. Ja, efter en sån där riktigt härlig somrig helg så ska vi ju också ha nu ett par regniga dagar den här veckan. Mm, det ska bli regn ordentligt. Så att, men det är väl för att pollenet ska kunna regna bort ordentligt, tänker jag. Att vi får liksom ordentligt med fukta i marken. Det ska kunna växa och det ska gro och det ska gå ta till sig. Ja, men det är lite underligt ändå att jag har hoppat in så många regnfyllda låtar i just min första eftermiddagstimme. Jag misstänker att det är någon av mina kollegor som har varit i farten. För så här kan det inte bara råkat bli slumpvis. Nej. Men du, nu kör vi i alla fall vidare. För regnlåtar kan ju också vara bra, eller hur? Vad säger du om den här? Här är Miriam Bryant i Radio 3:s eftermiddag. Regnblöta skor.

Där hade vi Children med Robert Miles i Radio Trebys eftermiddag. Men vänta, är hon tillbaka på eftermiddagarna nu, den där tjejen? Sände inte hon nyheterna på morgonen? Jo, det gör hon. Och så är jag tillbaka i eftermiddagen. Men vet du vad, en hemlis? Jag har ett till jobb. Tre jobb samtidigt alltså. Men det är inte så konstigt i mitt liv. Nej, så här har jag haft i många års tid faktiskt, att jag kombinerar massa jobb med varandra. Det kallas för multitasking, och jag är säker på att det är många mer där ute än jag som håller på så här. Och jobbar och gör massa saker på en och samma gång. Här är Queen.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
4: Hej på er där ute i stugan. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
5: Kallt hemma. Skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
6: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
7: Volkswagen.
8: Tovex Bil. Hela vägen.
9: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Friberg Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
10: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
11: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
12: Letar du efter ny bil i Mariestad?
13: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
12: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
13: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
14: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
15: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
16: Dags att förnya uteplatsen.
17: Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
18: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
19: oh yeah! Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
20: Installerad av oss på Secor.
19: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
20: med stilren design.
19: Och installationen sköter vi.
20: Enkelt och smidigt.
19: Besök secor.se.
20: Och välj din trygghet redan idag.
21: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
22: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar Blues & Rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!

0: TV på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
1: Ja, visst.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

Trophy. Ja, men visst, det här är Molly Sandén som du får av oss i Radio Trebys eftermiddag. Och massvis med sköna låtar har vi laddat upp till dig. Du ska få Ace of Base, du ska också få en låt ifrån Millie Small ifrån 1964. Men först har vi oss en tur back to the 80s. Här är Michael Jackson, Dirty Diana.

My Boy Lollipop, ja, men det här är Millie Small med musik från 60-talet här i Radio Treby. Och är det så att du gillar musik från 50-60-talet lite extra mycket, så missar du väl inte att ikväll efter klockan 8 så kör vi alltså tema retro låtar hela vägen fram till klockan 10. Nu släpper vi fram musik från Ace of Base. Jajamensan, då ska vi tala lite grann om en otrolig vinsamling om ett slag. Men först, här är Beautiful Life.

When You're Gone. Ja, det här är Shawn Mendes som du får i Radio Treby. Vad sägs om 40 000 vinflaskor i en och samma källare? Ja, det är skyhöga vinstaplade. Det här är alltså en samling som finns i Georgien och den har nu för första gången öppnats upp för allmänheten för visning. Så där har folk kunnat gå runt och kika på de här gamla flaskorna som alltså är Josef Stalins samling av vinflaskor. Det är så att han hade ett otroligt vinintresse och framförallt gillade han franska och georgiska viner. Så den har liksom stått där i oerhört många tider skulle jag säga, år, ända sedan revolutionen 1917. Så har man tagit hand om den där i Georgien och nu visar man upp den. Och varför gör man det? Jo, man tänker att man helt enkelt ska auktionera ut de här vinerna. Och det här ska sätta Georgien på vinkartan. Om pengarna går till välgörande ändamål? Nej, inte riktigt. Man tänker nämligen planera för en statlig vinutbildning i världsklass. Jajamensan, det är till Georgien man kommer att bege sig framöver för att dricka viner och lära sig mera.

0: Reklam.
1: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kulager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kulager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
2: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Det har utbrutit en brand i en biogassopbil i Boden och på grund av explosionsrisken har ett område på 500 meter spärrats av. Polisen evakuerar nu boende inom omspärrningen medan räddningstjänsten uppmanar andra i närheten att hålla sig inomhus och borta från fönster. Ingen person har skadats i samband med branden. Svensk polis och amerikanska FBI har nu inlett ett samarbete där man ska dela databaser för fingeravtryck. Detta innebär att man snabbt kan söka i varandras system, något som kan förbättra brottsbekämpningen i båda länderna enligt Jonas Hemmer, chef för internationella enheten. Norska kronprins Håkon har förkortat sin resa i Japan på grund av sin fru, kronprinsessan Mette-Maris försämrade hälsa. Prinsessan Ingrid avbryter sina studier i Australien för att återvända hem och vara vid sin mammas sida. Hovexperter uttrycker oro över Mette-Maris tillstånd som har diagnostiserats med lungfibros och väntar på en lungtransplantation. Och slutligen i politiken vill Tidöpartierna som inkluderar regeringen och Sverigedemokraterna lätta på strandskyddet. Det framgår i en debattartikel som har publicerats i Aftonbladet. Och detta sätter punkt för dessa nyhetsuppdateringar med mig Marcus Larsson.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Efter en mulen inledning denna måndag så kan det övergå till lite mer växlande molnighet under eftermiddagen och kvällen. Temperaturer mellan 14 och 17 grader och vinden fortsatt måttlig.
4: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

det här är YouTube med Beautiful Day, först ut i timman efter tre här i Radio Treby. Visst är det en otrolig härlig doft vi har där ute nu i. Alltså var man än går så känner man de här syrenerna som blommar. Det är så vackert med dessa skiftningar i lila och doften är ju helt ljuvlig alltså. Ja, det är så mycket fint där ute nu. Vi får njuta av det och dessutom ska du också få njuta av en massa bra låtar här i Treby. Vad säger som Victor Lexell, Daryl Hall och John Oates kommer också. Här tar vi oss tillbaka till 80-talet och en härlig låt som heter Out of Touch.

Natthimlen med Victor Lexell. Ja, snart drar det igång fotbolls-VM. Det är ju nästa vecka redan. Oj, oj, oj, vad det kryper allt närmare nu. Vi skulle köpa en sån Sverige-tröja i helgen. Den officiella Sverige-tröjan är ju otroligt dyr. 850 spänn tror jag den kostar. Nej, kanske ska ta en egen gul tröja och måla om lite grann. Det finns ju andra varianter också som man kan hitta kanske i butiker. Men i vilket fall som helst så tänker jag att det nu är dags att dra igång med en av fotbollslåtarna. Ja, för du vet ju att vi pratar ju om att GES... Alltså Glenmark, Eriksson och Strömstedts barn har gjort en egen version av När vi gräver guld i USA. Det har de gjort tillsammans med Tjuvjakt där ju Kid Eriksson ingår, och ska vi inte ta och lyssna på den nu då? Hur han låter i den nya versionen? Jo, det gör vi. Här kommer de. Simon Strömstedt, Julia Glenmark och Tjuvjakt.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
4: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kulager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kulager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
10: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
11: Men wow, vad mycket tyger!
12: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
13: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
14: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
15: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
16: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
15: Och priserna då?
16: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
15: Välkommen hem till familjen Åkesson.
16: I Götene, Lidköping och Mariestad.
17: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
18: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
17: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära så jag vet, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar och till föga. Min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
19: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
20: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
21: I sommar händer det i Larv. Ladgård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
22: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
23: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
0: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
1: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
2: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
3: Tillbaka till musiken.

The Boys of Summer. Ja, men det här är Don Henley som du får i Radio 3. Camilla Milton, det är jag som hänger med dig här under eftermiddagen. Spelar lite Anders Glenmark alldeles strax. Lars Kristers kommer också. Men här ska vi ta oss an en göteborgare först. Här är Walter Nilsson.

Anders Glenmark med Hon sa. Och vet du vad han sa? Ja, och då är i det här fallet han Niklas Sturesson, han är konsumentvägledare. Han har nämligen blivit tillfrågad på vad man ska göra om man har köpt biljetter till ett evenemang som sen ställs in. Och arrangören inte är så himla sugen på att betala tillbaka pengar för biljetterna. Ofta så brukar det lösa sig väldigt smidigt. Men om man skulle stöta på ett bolag som är sura på det här, då ska man alltså tänka på att man istället för att ringa bolaget och säga hallå där, var är mina stålar? Då ska man istället mejla så att man liksom har allt dokumenterat ifall man behöver lämna de här uppgifterna till Allmänna reklamationsnämnden. Men även tycker han att man ska köpa biljetter på kredit. På kreditkort alltså. För då kan man sedan göra en kortreklamation på banken. Himla bananer. Ska vi börja handla på kredit nu också? Nej. Va? Vill vi det?

Freestyle med vill ha dig. Ja, det kanske du sa till någon i helgen. Och ifall man inte vågar säga de orden själv, då är ju ett smart trick att bara dra igång den här freestyle-låten. Eller eventuellt då Ulf Lundell. Ooh la la, jag vill ha dig. Mm. Tips från coachen alltså. Nu ska vi gå vidare med annan skön musik. Det ska bli Coldplay. My Universe kommer strax. Men först här är Eddie Cochran.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Det har utbrutit en brand i en biogassopbil i Boden och på grund av explosionsrisken har ett område på 500 meter spärrats av. Polisen evakuerar nu boende inom omspärrningen medan räddningstjänsten uppmanar andra i närheten att hålla sig inomhus och borta från fönster. Ingen person har skadats i samband med branden. Svensk polis och amerikanska FBI har nu inlett ett samarbete där man ska dela databaser för fingeravtryck. Detta innebär att man snabbt kan söka i varandras system, något som kan förbättra brottsbekämpningen i båda länderna enligt Jonas Hemmer, chef för internationella enheten. Norska kronprins Håkon har förkortat sin resa i Japan på grund av sin fru, kronprinsessan Mette-Maris försämrade hälsa. Prinsessan Ingrid avbryter sina studier i Australien för att återvända hem och vara vid sin mammas sida. Hovexperter uttrycker oro över Mette-Maris tillstånd som har diagnostiserats med lungfibros och väntar på en lungtransplantation. Och slutligen i politiken vill Tidöpartierna som inkluderar regeringen och Sverigedemokraterna lätta på strandskyddet. Det framgår i en debattartikel som har publicerats i Aftonbladet. Och detta sätter punkt för dessa nyhetsuppdateringar med mig Marcus Larsson.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Efter en mulen inledning denna måndag så kan det övergå till lite mer växlande molnighet under eftermiddagen och kvällen. Temperaturer mellan 14 och 17 grader och vinden fortsatt måttlig.
4: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Hej Sisha Ida Winter. Ja, men det här var The Bangles som vi drog igång så här i början av 4 timmar. Hoppas att du har en riktigt härlig dag. Vet du, vi ska ta och plocka fram lite goa sådana musikaliska guldkorn som du ska få njuta av. Inner City kommer med Good Life. Benson Boone blir också med Mystical Magical. Men först ska vi ut och flyga tillsammans med Thomas Ledin.

Good Life med Inner City här i Radio 3B. Ja, det är en sån där liten trött dag idag för mig, känner jag. Det är måndag och man kanske inte gick och la sig i exakt den tiden man hade planerat och sådär, och jobbar några timmar och sånt där. Det är mycket som kan göra att man liksom blir trött. Men jag fick lära mig under förra veckan att någonting som verkligen piggar upp en ordentligt, det är att ta ett dopp. Ja, nu kanske du tänker att man inte riktigt bad temperaturen. Joho, det är det visst det. Man blir så himlans pigg av att hoppa i böljan blå just nu. Och det är inte för kallt. Ena dagen var det nog 10-11 grader och de andra var det 14-15 grader. Och det funkar faktiskt. Alltså man ska inte kanske gå vardag i på någon sträcka där man liksom får gå 1 kilometer innan vattnet når upp till knäna. Utan du får bada på något ställe där du kan snabbt hoppa i och hoppa upp igen. Så att du bara liksom blir lite uppfräschad. Jag kan säga att ja, det piggar upp en otroligt mycket. Gör att man inte alls känner att man måste somna på soffan hela tiden. Att man kan liksom vara igång ett par timmar till. Ja, testa det för att se. In ner i plurret nu. Oavsett väder, du kommer pigna till.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
4: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
5: Butik Nio i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
6: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
7: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
8: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
9: Men wow, vad mycket tyger!
10: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
11: Hej, Stefan.
12: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
11: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
12: Vill ni delta som marknadssäljare?
11: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
12: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
11: i Lidköping.
13: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
15: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
16: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
17: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
18: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
17: Är det de som har butik med Hydroskand?
18: Ja, det stämmer.
17: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
19: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
20: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
21: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
22: Installerad av oss på Secor.
21: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
22: med stilren design.
21: Och installationen sköter vi.
22: Enkelt och smidigt.
21: Besök secor.se.
22: Och välj din trygghet redan idag.
23: The
0: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
2: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
23: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
26: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

History, ja, men det här är låten som Klerup gjorde tillsammans med Linda Sundblad på sång. Klerup som också här i april släppte en riktig samlingsbox med 40 låtar. Ja, Escape Through Music alltså. En rejäl samling om man vill grotta ner sig lite mer i Klerups musik. Nu ska vi fortsätta istället med Björn Afzelius här i Treby. Till min kära.

Gemini, det här var den svenska duon John Ossi. Och vet du att de här killarna har ju spelat in en låt tillsammans med en man som ofta har beskrivits som väldigt svår att få en intervju med. Men han har lite lättat på det de senaste åren, får man ändå säga. Och jag tänker att kanske att någon får en intervju med honom den här veckan när han faktiskt ska släppa ny musik. Vem kan det vara som beskrivs som lite svår? Fundera på det, så ska vi först lyssna till Skunk and Nancy. Här är Hedonism i Radio 3B.

Energi med Lars Winnerbäck. Och det blir mer musik från Lars Winnerbäck framöver. Han har alltså suttit ner och haft det gottigt i Provence i södra Frankrike. Där har han hittat sin provision, eller vad säger jag. Ja, det har han också kanske hittat. Men också kanske hittat sin inspiration framförallt. Liksom Evert Taube har han suttit där nere och gottat sig och spelat in massa låtar. Så nu kommer han alltså att släppa albumet Längtan till våren. Ja, det passar ju inte nu, nej. Så det kommer inte förrän 25 september släpper han Längtan till våren alltså. Och sen ska han såklart ut och spela både i Sverige och Norge med den här plattan. Och undrar du när första låten kommer? Ja, då kommer den faktiskt nu redan på fredag. Vi behöver alltså inte vänta till september för att höra den första smakbiten som heter Hälsningar. Men här kommer nu en hälsning först ifrån John Ludvig.

0: Reklam.
1: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
2: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Det har utbrutit en brand i en biogassopbil i Boden och på grund av explosionsrisken har ett område på 500 meter spärrats av. Polisen evakuerar nu boende inom omspärrningen medan räddningstjänsten uppmanar andra i närheten att hålla sig inomhus och borta från fönster. Ingen person har skadats i samband med branden. Svensk polis och amerikanska FBI har nu inlett ett samarbete där man ska dela databaser för fingeravtryck. Detta innebär att man snabbt kan söka i varandras system, något som kan förbättra brottsbekämpningen i båda länderna enligt Jonas Hemmer, chef för internationella enheten. Norska kronprins Håkon har förkortat sin resa i Japan på grund av sin fru, kronprinsessan Mette-Maris försämrade hälsa. Prinsessan Ingrid avbryter sina studier i Australien för att återvända hem och vara vid sin mammas sida. Hovexperter uttrycker oro över Mette-Maris tillstånd som har diagnostiserats med lungfibros och väntar på en lungtransplantation. Och slutligen i politiken vill Tidöpartierna som inkluderar regeringen och Sverigedemokraterna lätta på strandskyddet. Det framgår i en debattartikel som har publicerats i Aftonbladet. Och detta sätter punkt för dessa nyhetsuppdateringar med mig Marcus Larsson.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Efter en mulen inledning denna måndag så kan det övergå till lite mer växlande molnighet under eftermiddagen och kvällen. Temperaturer mellan 14 och 17 grader och vinden fortsatt måttlig.
4: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Rebel Jill med Billy Idol. Ja, men det här är fem timmar som drar igång i Radio 3. Jag hoppas att du har en riktigt härlig dag. Va? Vi ska göra dig, inte mätt kan vi inte göra dig, men vi kan göra dig belåten genom att spela massa goa låtar i alla fall. Och mättnaden, den får du själv ta hand om. Vad passar att äta så här på en måndag? Kan det vara så att du har lite grillrester kvar i kylskåpet? I så fall är du ju lyckligt lottad. För de där grillresterna, så oj, oj, oj, de är ju härliga grejer. Alltså det räcker ju nu för tiden att man bara går runt i kvarteren vid middagstid, så blir man hungrig, för att det doftar så gott ifrån var och varannat hushåll nu, tycker jag, när folk drar fram sina grillar. Mm. Men idag kanske inte är någon grillardag, idag kanske är en sån restdag. Du får liksom tömma kylskåpet på vad som du hittar där inne, och så får vi se vad det blir. Lite pitt i panna kanske.

Please Forgive Me med Bryan Adams. Ja, jag står här och funderar på det här läskiga med att det finns en risk för att man kan bli uppslukad av hål. Alltså, känn på det. Slukhål. Det låter inte så trevligt alltså. Och det känns som att det dyker upp lite slukhål här och var. Nu har det varit lite i Nyköping också. Men man ser om jättegigantiska slukhål i andra delar av världen. Ja, tänk förr, då kunde man bli liksom uppslukad av en jätte. Idag, då kan du bli uppslukad av ett hål istället. Vad hände med hunden där, Camilla? Jo, hon blev slukad av ett hål.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
4: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
5: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
6: Volkswagen.
7: Tovex Bil. Hela vägen.
8: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
10: Hej, Stefan.
11: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
10: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
11: Vill ni delta som marknadsäljare?
10: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
11: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
10: i Lidköping.
12: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
13: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
14: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
15: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
16: Dags att förnya uteplatsen. Besök åsensommarmöbler.se.
17: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
18: oh yeah! Färdig gräsmatta på Rulle.
19: Välkommen till Vedums gräs.
20: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
21: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
22: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Halloj, Frida från Borgunda Bygghandel. Krånglar garageporten? Hos oss hittar du snygga och pålitliga garageportar från Hörman. Dessutom med hela 10 års garanti. Borgunda Bygghandel, vi har porten som passar dig.
1: Upplev friheten på två hjul med Saxen Tours.
2: Allt är ordnat, motorcyklar, flyg och boende.
1: Säkra din plats nu, saxentours.com.
3: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

Rise or Wrong med till 10 i Radio Treby. Här får du fler hits och störst variation. Och snart ska du få en låt med Sheena Easton, och då vill jag att du funderar på vilken film som den är hämtad ifrån. Mm. Men den kommer alldeles strax alltså. Först så ska du få njuta av lite Love Letters

For Your Eyes Only med Sheena Easton. Ja, och för dig som har hängt med ett tag så minns du kanske att det här var ju också ledmotivet till en James Bond-film. Ur dödlig synvinkel med Roger Moore. Ja, det här var under tidigt 80-tal. Nu ska det snart komma en ny James Bond-rulle. Och vem ska få spela rollen? Jo, det har ju ryktats om att det blir Callum Turner. Mm. Nu har han gått och gift sig precis med sångerskan Dua Lipa. Jajamensan, de gifte sig smått och borgerligt, men det kommer såklart bli fest och flärd i 3 långa dagar på Sicilien nästa vecka med massvis med celebriteter som kommer få fira tillsammans med dem. Och det är ju kanske lite tur, tänker jag, att Dua Lipa liksom har knipsat honom, eller inte knipsat förhoppningsvis, men tagit honom i alla fall innan han i så fall blir James Bond. För sen kommer det vara massvis med brudar som ska hänga efter honom i ett släptåg utanför dörren. Mm. Bra planerat, kan man säga.

Wasted Love, ja men det här är Steve Angelo som du får i Radio 3B. Tänk att han tillsammans med de andra i Swedish House Mafia ju kommer till Ullevi i sommar och ska göra en sån hejdundrande mastodontspelning igen. Det kommer bli grejhöjta. Alltså väldigt bra, det tror jag. Du, vi ska ta och fortsätta med fler sköna låtar här i Radio 3B. Du ska få Ed Sheeran och Les Humphries Singers kommer också med ett litet slag här. Men först här Irma, precis som du. Och jag hoppas att du nu njuter av en fortsatt härlig måndag. Jag heter Camilla Milton, vill du? Ja, då.

0: Reklam.
1: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
2: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.
1: Du lyssnar på Radio Tidaholm 101,6 MHz. Ja.

T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.

0: Ja, du lyssnar på Tidaholms närradio på 101,6 MHz.
1: Jag har flaskat. Jag har jordbruk här. Det är musik.

0: toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
1: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
2: Vill du ha det bästa möjliga bränslet i dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
3: Leksaker till stor och liten finns hos Butik Nio i Götene.
4: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
5: Hej på er där ute i stugan. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
6: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
7: Volkswagen.
6: Tovex Bil. Hela vägen.
8: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
9: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
10: Helt galet, men helt sant.
11: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor.
12: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 13 kronor i månaden.
13: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
14: Snacka med mig, Rickard.
13: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
14: Välkommen hem till Åkessons bil.
15: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
16: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
17: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
16: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära så jag vet det. Men så jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
18: Dags att förnya uteplatsen. Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
19: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
5: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger. Allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
0: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
14: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.

0: Reklam.
1: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Är du redo för en riktigt kul utmaning?
2: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
1: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 i Götene.
6: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
7: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
8: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
9: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
10: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
11: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
10: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
13: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
14: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
15: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
16: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
17: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
18: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
19: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
20: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
21: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons rör i Skövde och Tidaholm.
0: Är du redo för sommarens resa?
2: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
0: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
2: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
0: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
2: Säkra din plats på saxentours.com.
0: Minnesota väntar. Häng med!
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kulager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39, i gamla lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kulager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kulager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kulager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
6: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
7: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
8: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
9: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
10: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
11: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
10: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
11: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
10: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
12: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
14: Testa Asien på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
15: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
2: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
2: Ja, det stämmer.
1: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
5: Installerad av oss på Secor.
4: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
5: med stilren design.
4: Och installationen sköter vi.
5: Enkelt och smidigt.
4: Besök secor.se.
5: Och välj din trygghet redan idag.
6: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
7: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
6: Silverknappen i Lidköping.
8: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: why's everybody always picking on me?
1: Det här är Radio 3B.
2: Kanalen skiftar grön och svart. Från andra sidan har ni stans midnattsbrus. Bara blått ljus från båtarna. Ingen ser när du smyger din hand in under hennes bus. Ni kan sitta där i timmen.